0: Sao kịp chàng Nà lô là ta sư tộc à
1: Đi, đeo chỗ à
0: Bác sĩ, sao kịp chàng Nà tàng vô bí lý tài kỳ tế chế chiếu chàng Nhi thả mình đồ, nhi thả chú kia chế Lẹ hát thư xô mà chìm chế chờ
1: Bà lẹ hông
2: Bố chị, sao kịp chàng Rang ngàn dưới chi biết sang chú lưu yông bà Thôi mà thẳng quýnh đá
1: Ngàn dưới nàng sang chú trò là chế chà Thẳng tất sủ yếu
3: Chúng bố Rang ngàn xe bà lộ tù quê
1: Lộ mà tù
3: Ngàn chung dưới nàng kì kèm kì tì tì nè Ngàn lạc xì yu đà
1: Đế chung dưới sông dàng Lộ tò đà chè tùm nhé yó mà xì
3: Nhé chà tùm xì yu ngan zhu chong zhu ye yu ne zhe zhe ting da
1: lang ga di ju ne jia dong se kang tong zheng ngan zhu de ting zhe jing suo da song zang chu dong suo ma duo jia suo yao ma li
3: chu dong suo bu ska le
1: ngan jia da jia san suo jie ge mi zhe ba cao bu shi jie chu zai ni xian ji le su na tuo da lang zhe ga ge you jie suo nian da yang de rou zhe suo nian ge lang zhe suo ba shi li jing jia ge duo
3: ye chu bu gu bu di ne di jie ge bu de dong tuo qin bu shu ge ba
2: 你是你是不是来不得啊我你是哪里说的给你的可以了下面成不成了行不要买的你送上去那头路买把烧火生不都给下面你早上给打都等个银下面你早上给打都等个银给我们做的好久给对面亏了天天去不过说去去对对最人长过的催把钱呢去给你打去跟你连送打能不催买的
3: 这些年的给天天你
2: 都是钱差别接了